I svaki dan poklonio bih njoj, i svaku noć i pune lune sjaj. Trenutak sreće, svaki uzdah svoj, i krila što je odnose u raj. Učinio bi sve za nju,

0: Treba znati,
1: treba znati
0: kada otić,
1: kada otić
0: na
1: vrhunac.
2: Frekvencija Radio Centra, studija Poreč,
3: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, studio Poreč.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Ode, dobar dan svima. Džaniš Porečak, ćemo čuti pjesmu. Jeronimo Skadilak od Bobby Dokinga. Hvala lijepo, dođe prijatno svima i koji sluša Radio Centar. I puno, puno pozdrava Balžinoviću i Radio Centru i svi oni koji vole i slušaju Radio Centar Poreč. Hvala lijepo, dođe prijatno.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Janis Poleđak, ja bih čuti pjesmu od Gabi Novog, Rino i gitare. Hvala lijepa za uđenja. Prijatelj, puno pozdrav Božinoviću i Radio Centru i svi oni koji su uzeli Radio Centru. Hvala lijepa za uđenja, Bogu.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Milanka iz Radoša želi sve najbolje svom prijatelju Rudiju, Steli, Vladi, kumu, Cili, Moreni i sve vam najbolje vama u studiju. Ćao, čao, čao.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Moje dragoj Mileni i Rudiju sve najljepše želio je Meri i ugodno popodne. Hvala.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Moje nevodu Marku i moje nevodi Sanji, Bruno Barba iz Jesenovice čestita sklapanje braka čera u Crikvi Fuskulinu Svetega Roka i želim im puno priče u životu i u braku. Pjesma "Lipo je u Istri biti i živiti".

0: Slušajte Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234.
1: 451-234.
2: Voila bi čut po tisulku. A tu si Jana.

6,93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Howard Jones 1984.

Radio Centar Studio Voreš. Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Modern Talking 1985.

Javlja radio, stara kutija me probudila. Da, stigla je južina, sve rastužila, samo tako. Kaže radio, promet se zgužila.